Rhythmus vitae, luciam meam ingenium, in parvis momentis illuminam faciem meam. Mentavalia est, certo shock.